اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہر ملک و قوم میں کچھ دنوں یا تاریخوں کی خاص اہمیت ہوتی ہے جنہیں قوم یادگار کے طور پر مناتی ہے۔ اسی طرح 14 ستمبر کا دن ہندی دیوس یا یوم ہندی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سامعین، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب، تہذیب، رسم و رواج اور مختلف زبانوں کے بولنے والے صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے آئے ہیں۔ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب نے مختلف زبانوں اور ثقافتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہندی اور اردو زبان بھی اسی مشترکہ تہذیبی ورثے کی دو خوبصورت زبانیں ہیں۔ دونوں کے درمیان اتنی قربت ہے کہ انہیں ایک ہی خاندان کی دو بہنیں کہا جاتا ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر فرق محسوس نہیں ہوتا کہ بولنے والا ہندی بول رہا ہے یا اردو، کیونکہ بے شمار الفاظ اور جملے ایک جیسے یا بہت ملتے جلتے ہیں۔ دونوں کی جڑیں ہندوستانی زبان و تہذیب کی اسی سرزمین سے وابستہ ہیں۔ وقت کے ساتھ دونوں نے الگ الگ رسم الخط اور ادبی روایتیں اختیار کیں، لیکن ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط، گہرا اور قدیم ہے۔ ہندی اور اردو کا رشتہ صرف زبان تک محدود نہیں ہے، بلکہ ادب، شاعری، موسیقی اور روزمرہ کی زندگی میں نمایاں ہے۔ ادب میں دونوں زبانوں نے ایک دوسرے کو متاثر کیا ہے۔

سمین پنڈت بیرت نارائن چکبست اردو اور ہندی دونوں کے شاعر ہیں۔ ان کی نظمیں زیادہ تر حب الوطنی پر ہیں۔ ان کے یہاں جذبات نگاری، پیکر تراشی اور مکالمہ نگاری کی صلاحیت اپنے عروج پر ہے۔ اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گما ہے، اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گما ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے۔

سامعین، جدید شعرا میں رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کا نام آتا ہے، جن کی غزلوں میں ماضی کی صحت مند روایتوں کے ساتھ ان کے عہد کی بھی عکاسی ہے۔ ان کا لہجہ منفرد ہے، انہوں نے انگریزی ادب کا مطالعہ کیا، ہندو دیو مالا ان کے اندر سرایت کیے ہوئے تھی، ہندی سنسکرت ادب سے انہیں گہری واقفیت تھی۔ ان کی شاعری کا لب و لہجہ سکون، نرمی اور ٹھنڈک سے صاف پہچانا جاتا ہے۔

0: شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کیرلا، ماہے، پنجاب، کرناٹک کے جنوبی اندرونی علاقے، ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال، سکم، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی کل اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران انڈمان و نکوبار جزائر، بہار، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کے کامیاب انعقاد کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے قائل کرنے کی زبردست صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے بھی ترقی پذیر ملکوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے اور عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کو آگے بڑھانے پر برکس سربراہ میٹنگ کی ستائش کی ہے۔ امریکہ میں مقیم تجزیہ کار نے کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی بھارت کی صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت نے پن بجلی پیدا کرنے کے بحران کے دوران سیلاب سے متاثرہ نیپال کو دسمبر کے آخر تک روزانہ 18 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کو منظوری دی ہے۔ اور گنیش چترتھی کا تہوار ملک بھر میں آج عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।